ऐसे पिंड का रंग लो रंग ए मन त्रे तंती कैसे पैसा आ करे अभी चलो पोलो मार गुस्ते tini pa opa sidira tu buji halde kada tu temas salah sabaru nak kira ban kini ka angang kui pa kui masalah ka satos onta boleh kini ka kor bisa nyitoit atau bu mat endeka ponakan sianya mak Muhammad kini gagi.